0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: നമസ്കാരം, ഞാൻ രഞ്ജിത് ശങ്കർ. ഖത്തറിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് റേഡിയോ ആയ റേഡിയോ സുനോ 91.7 എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.